0: Köszönjük szépen!
1: Mai. A. Ліси мої притемні дремня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лісе мої притемні дремня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.